0: kalbime.
1: Uzbuđeni.
0: Odi, dedi, da ste spremni. Slušaj i plači od radosti.

i da isti sam ko svi, svi ti glupi loser. Zaboravljaš na riječi koje značile su sve, i u dobru i u zlu, da sam čovjek za tebe. Kažeš dosta, sad je dosta, i da od mene u biti nikad ništa neće biti. I da